0: Ayahi bara pangesto sae jang sawangsulna ieu teh. Oh, berkah lah abdi oge teu kirang sawios-wios ieu teh Pak yeuh. Nuhun atuh. Nuhun. Siji hek hayang sasalaman jeung pribumi tapi dirina can katempo. Manehna can kaciri.
1: Wanci magrib ga angreang jangkrik patemalan jeung pada baturna. Di luar poek mongkreng ngabuta rata can bijil bulan atuh daharita teh. Atuh puguh keur meujehna keueung wanci kitu mah masih keneh usum liar sanekala cekolotea mah. Harita Mang Sukri beki keueung lantaran nenyo balad Rusli nu karek nemongan jika nu ngacirim tina kalangkang Rusli. Nyapuguh we Mang Sukri teh maninga deg-deg kesang tiis nyorolok sakujur badan beungeutna ngadadak sepa Mang Sukri teh. Ari siji hek teu malire kana bengong solongkrong ngajak sasalaman bari ngomong.
0: Nepang kenap di punji heksun cenah dongkok rada lila sabab Mang Sukri teu buru-buru nemalan kalah buncelik bari ngadaya gedag ngajauhan mungen nampanan sasalaman si jihek rita teh. Aduh Pak abdi jihek Pak temene Rusli. Si jihek terus teloba omong kerewak lengan Mang Sukri ditewak dipaksa diajak sasalaman. Atuh Mang Sukri teu bisa walakaya awak ngadeg-deg panon buncelik beungeut nasepa geus siji hek diuk deui teu malire kana keur soak ku kasieun.
2: Aduh pek tuluykeun li ngomong nali tuluykeun li
0: pokna bari terus memener diukna tumpang kaki tumaninahna keranan teu karagok teu tumarungpang siji hek teh harita teh.
2: Heuglah kukuring rek dimimitian ieu tema Rusli geus kitu pok deui
3: Bapak. Ah kumaha jang
0: abdi teh ngahaja dongkap ka dieu Pak ngandung maksud mawa maksad jauh teu burung dijugjug anggang teu burung diteang tebih teu burung disungsi ari margi teu kinten pentingna ieu teh moal tiasa disisilihan Pak regeureun heula Rusli teh terus melong ka Mang Sukri anu masih keneh bengong can kumpul lemutanana malah ret deui ka si jihek ciga nu hayang sidik kana rupana nah jelema atawa lain eta teh.
2: Pak, bapak
0: kadangu henteu. Kadangu henteu.

0: bolonun keneh budakun keneh. Tah kitu nusanya nama jang. Punten we ulah bendu ieu teh.
1: Kumaha mang? Kumaha mang ieu teh?
0: Rusli menirenge diuk.

0: Weh,
1: ya, ayah naon saudara?
0: Urang rek jadi dewa.
1: Oh ayah nate di doa.
0: Oh doakan ku jadi dewa.
1: Doakan. Sugane salira jeneng. Naik.
0: Mudah-mudahan wing jing culun naik darajat. Oh, ulah naik mecawai hirupnya.
1: Oh, mudah ayah peningkatan.
0: Meureun urang teh sakeudeung deui teh di make up.
1: Oh, di bedakan. Di bedakan.
0: Jadi dewa mah dimandikan urang teh. Malam bakal jadi ketua mani.
1: Maka hukum bareun mah tong jabrik deui.

0: Kami yang ngajaga sapratane pun ieu balad tantara Dorantaka, balad tantara Sawarga.
1: Hiji
0: anu dihuit ku Batara Indra pikeun ngepung wakul buaya mangga pasukan kalah. Sorak kana halia.
1: Hayang
0: kepung wakul.

0: Salah omong pirane awak jelema tiluan goblok teh. Walah lamun pikeun mah kasih geura yeuh beset tilu menit geus. Saya. Cing percaya kasih ayah. Usia ayah wawon teu beset kabeh oge. Warukan aku wawon si ayah.
1: Percaya kasih ayah.
0: Mundur. Wah.